tsitse ma di hlofa mo mamedi mme go tlisetsa gaolo ya diketetse tharoma go la supile le mashu ma mararo a metse mihlano ya monyaka natefelo